0: nedtælling.
1: Radio Alfa. Radio Alfa.
2: Det her er Retrolisten.
0: Og så vil jeg en nedtælling fra 40 til 31. Før Status Quo Rolling Home, Holding Back the Years med Simply Red var 39. Og nyhed 38, Lis Sørensen fuld af natten stjerner. Endnu nyhed 37, New Shoes og I Can't Wait. Og Live to Tell med Madonna var 36. 35, Janet Jackson Nasty. All I Need is a Miracle, Mike and the Mechanics var 34. Og 33, Pet Shop Boys, Opportunities. Sun Street, Katrina and the Waves 32, 31, Alpha Villa Dance With Me. Og fra 19 til 30, Aha, Hunting High and Low.

Vi er fuld gang med retro top 40. Vi er kommet i top 20. Nummer 20, det var Sandra Innocent Love fra 21. Chris Norman fra 15 til 19 og hans Midnight Lady. Og så er det CC Katz fra det tyske fra 25 til 18 med Strangers by Night.